0: Bu mewe simshi ur tenku shi. Tungdo kaqtsa di. Gyeche nyungsi che. Ngoy doi mahansi chukuri.
1: Shesu!

0: Bola. Kirang ge chi nam be feng chao nyang nyu se ya te de kha wa sha nam ba.
1: Bu ge bi zhong ga le mi de gui.
0: Na ling ge da le.
1: Ge jie su.
0: Ni ye ka san kirang xue ya ge ou zhou la ge zhu ji chen sun neng de gui.
1: O le. Min ka sa de a wang ji xiang ge de ba.
0: Ji, wang ji xiang ji, ji xiang ge dan de qi ge.
1: Bu di ye tie dan de xie ke ri na.
0: Feng chao nyang nyu te de gu bu xi da qi ge. Qie zang ye ji xiang te de wen zhu qie bi.
1: O le. Deshalochi jide tu tebta ya ngone gongburda shage ti de sie za ngone lochi jide da jinju mi de xian de ju dosi gugup chung su da pudi nal chi ti da
0: nal ge da ya yu xia na ngak dong kha na ou zhou la phu bie kira nie bo la yi mei xin nie yo ma de ngai yan kira chen kin du min du
1: wo zi shage nie ti ge ji mi ru bu ga xi ton do nie min ki du min du se
0: de zi ma de Deya, mido ya jie lal chup yu psa.
1: Mido ya jie lal chup yu.
0: Ya, teki yu.
2: Tochi na so zhang la.
0: Teti rang gila gile si nyu yori. Pa qin ya bo jie xin ju qi. 근데 제 펑저 냠뇨디 피게다 사투시아 삼도